Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

su i banane, avokado i mineralne vode koje prirodno sadrže magnezijum. Tokom vrelih dana važno je uz dovoljan unos minerala voditi računa i o pravilnoj hidrataciji. Suplementi magnezijuma mogu biti korisni određenim osobama, ali ih nije preporučljivo uzimati na svoju ruku, posebno ako postoje hronične bolesti ili se koriste određeni lijekovi. Najbolje je prethodno posavjetovati se s ljekarom. U svakom slučaju, uravnotežena ishrana bogata prirodnim izvorima magnezijuma i dovoljan unos tečnosti predstavlja i najbolju podršku organizmu tokom ljeta, kada su potrebe za očuvanjem ravnoteže vode i minerala posebno izražene.

0: način da educiramo roditelje, da im ponudimo određene sadržaje kroz literaturu, kroz video projekcije, kroz predavanja. Moramo da dokladiti ono što smo izgubili za cijelo ovo vrijeme, znači moramo krenuti u taj proces edukacije i tu je Fakultet za tjelesni odgoj vrlo bitan sada. Mislim da oni jako dobro rade sada, novi studijski programi su, evo ja sam godinama insistirao da se uvede kineziterapija, konačno je ta kineziterapija uvedena, što je velika stvar, jer to nam omogućuje da onda možemo da radimo na sanaciji tih, korekciji tih deformiteta. Do sad to niko nije radio. Medicina nisu zainteresovani, kineziolozi isto tako nisu bili, tako da je to jedan prazan prostor ostao i mi sad imamo, ja vam garantujem, u svakom, od obdaništa uđite u svako odjeljenje, više od 60% deformiteta imate kod djece, više. Ja govorim o stepenima, pazite, imate prvi, drugi, treći stepen. Znači, bez obzira koji je najbolji, ako je prvi, onda ćemo najlakše to sanirati. Ali sigurno ima, to je taj procenat koji se kreće u svim mojim istraživanjima kojima sam do sad imao. Sad sam upravo razgovarao sa dekanom da se pored ove gojaznosti uradi mi smo jedna od prvih institucija u Jugoslaviji koja je nabavila postular analizer. Dolazili su ljudi iz Splita, iz Ljubljane, iz Zagreba i nisu mogli da vjeruju da Tuzla ima nešto što oni nemaju. U tom periodu nisu imali. Mi ga i dan danas imamo. On jeste statičan, znači nije mobilan, to mu je nedostatak, jer moraju djeca doći pa se tu. Ali je ono vrlo bitno da se može kičmeni stup i stopalo riješiti. I to bi trebalo isto tako uraditi na nivou kantona i sa tim argumentima onda ići na skupštinu kantona o uvođenju nastave od prvog razreda osnovne škole i fond sati da se poveća. Jer sa ovim fondom sati mi moramo u saradnji Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za sport, kulturu i mlade moraju biti stalno u kontaktu. Jer oni nadopunjuju jedne druge. Ako se u obrazovnom sistemu ne radi kako treba, onda i ovamo u sportu nećemo imati određeni rezultat.
1: Da, evo, rekao ste roditeljima i cijelom sistemu moramo ponuditi odgovore i rješenja, moramo ih edukovati. Da li će na ovom predavanju biti
0: riječi o tome? Dobra je stvar što TK FIT sad, baza podataka.
1: Da.
0: Vrlo je bitna ta baza podataka, a to je sad saradnja između profesora, između škola i sporta, i trenera, i klubova. Taj kontakt je potpuno izgubljen. Mi nemamo nikakvog kontakta. Jednostavno, svako radi nekakav svoj posao, nema međusobne dogovaranje i tako dalje. Međutim, ovaj TK FIT nam omogućava sad i da iz te baze podataka možemo da vidimo sve. I koliko imamo pretile djece, i koliko imamo sa deformitetima, koliko imamo sportista sa deformitetima. Tu imamo ozbiljan problem. Jer mi je jedan od ozbiljnih problema kojim se mi do sad nismo bavili je funkcionalnost pokreta. Pa imamo dva pojma sad koji su novi, a koji su ključni za dalji razvoj. To je funkcionalnost pokreta i funkcionalnost znanja. Znanja moraju biti funkcionalna. Znači, praktično primjenjiva, utilitarna. Da. To nema ni na jednom fakultetu. Ni na jednom. Jer znam šta se radi na fakultetima. Sem izuzet su medicinski fakulteti koji imaju, bez prakse ne bi mogli da rade. Svi drugi jednostavno teoretišu. Mnogo teorije, malo prakse. Mi moramo osposobiti ljude sa funkcionalnim znanjem. A moramo osposobiti djecu, sportiste, sa funkcionalnim pokretom. A šta to znači? Znači, pokret mora biti mobilan, mora biti stabilan, mora imati kontrolu. Znači, motoričku kontrolu. Kada to postignemo, onda imamo funkcionalnost pokreta. Onda imamo sportistu koji ima potencijal da postane vrhunski. To moramo prepoznati. Ako to ne zadovoljamo, to je prvi korak.
1: Da.
0: Ako njega, onda ne treba dalje, treba prvo ispraviti greške. Dovesti to dijete na taj nivo da ima funkcionalan pokret, pa ga onda dalje uključiti u trenažni proces. On nema šta da traži u trenažnom procesu.
1: Bez toga. Sada se vratimo na ovu selekciju od koje smo i počeli. Kada ona zapravo počinje? Šta je tu ključni faktor? Odnosno, ko je tu ključni? Evo, spomenuli smo nekako taj rani rast i razvoj od dojenačke dobi pa dalje. Dakle, selekcija...
0: Pa selekcija bi trebalo da krene negde od šeste godine. To je peta, šesta, sve to relativno ti termini. Trebalo bi da krene kao priprema, to je kao ja sam to i knjigu sam, ja nisam samo govorio o tome, nego sam odmah i napisao knjigu jer znam da niko nema tu literaturu, ima da bi mogli da krenu profesori naši u školama

0: i naši treneri sa univerzalnim školama. I ta univerzalna škola sporta bi trebala da krene od 6. godine, gdje bi se tu razvijale sposobnosti, odnosno stimulisale sposobnosti, motoričke sposobnosti. E sad, pazite, mi imamo, kad govorimo o motorici, imamo prirodne oblike kretanja koje mi nasljeđujemo filogenetski od ljudske vrste. Znači, nije od naše familije, ne. Svako dijete na ovom svijetu ima filogenetsku mogućnost prirodnih oblika kretanja. Znači, to se ne uči. Dijete se ne uči da puza, da hoda, da trči, da skato, ono sve ima. Samo će se to iskazati na određeni stupnju razvoja kada nervni sistem, odnosno kad dođe do mijelinizacije nervnih vlakana, tada se pokret stabilizuje i tada ono to može da uradi. Znači, ne može prije toga. Postoje te faze.
1: Da.
0: Ja zato kažem da je vrlo bitno poštovati te faze. Ako se svaka faza ispoštuje, onda mi imamo spremno dijete. I spremno će biti
1: za
0: do 6. godine.
1: Jeste,
0: za tu ono uči sve. Sve. Znači, od sportskih igara, borlačkih sportova, plivanje, skijanje, vožnja bicikla. Znači, sve te kineziološke aktivnosti, to je ta, ono izgrađuje ono što mi zovemo kineziološka pismenost. Znači, da on zna da to uradi. Ta kineziološka pismenost je vrlo bitna, jer ga učimo tome. I kad on to, taj širok spektar motoričkih stimulusa kad stekne, onda on od 9. do 12. godine uči tehniku tog sporta. To je učenje. To je još uvijek prije pubertete. Pazite, ako uđemo u pubertet, onda učenja nema. Tada dolazi do disbalansa mišićnog sistema i kostiju i tada je teško nekoga nešto naučiti. Sve se uči do te 12. 13. godine, do puberteta. Onda počinju ono što mi zovemo kondicija. Onda razvijamo te motoričke sposobnosti negdje do 16. onda ga pripremamo za takmičenja i onda on tamo od 16. do 19. ga pripremamo za nastup, za pobjede, da pobeđuje.
1: Koliko smo daleko u ovom trenutku od tog standarda i kako bismo se mogli vratiti na pravi?
0: Pazite, selekcija ima svoja pravila. Dakle, prva i osnovna stvar jeste da stvorimo bazu nesportista, znači bazu djece, iz koje treba sada
1: da
0: identifikujemo, odnosno identifikujemo, to je identifikacija tih koji su kvalitetni. To su testiranja, mjerenja, ti koji su najbolji. Njih izdvajamo u tu bazu, sada sportista. Oni sad postaju baza sportista. Iz te baze vrši se takozvana karakterizacija. Znači, mi ih određujemo tada u kakvom sportu da ga uključimo. Znači, da mu konkretno, tu se moguće su greške, ali ne velike. Moguće su greške da ga usmjerimo u odbojku, a on može da igra košarku. Ali je vrlo slična, sposobnosti su vrlo slične tu. Ili nogometi, rukometi, tako dalje. Znači, moguće su greške, ali se one koriguju. To ima, postoji korekcija. Dakle, to je u tom periodu i to je na vrlo bitno da taj period prođemo. Znači, i onda nastavljamo svoj dalji razvoj, znači kroz taj pubertet, onda počinje taj razvoj kondicionih sposobnosti i tako dalje. Dakle, vrlo je bitno da imamo način, jedan način, jer pazite, selekcija možemo shvatiti na dva načina. Selekciju kao akciju i selekciju kao proces. Ako ga shvatamo kao akciju, akcija je to kada izaberemo iz te grupe nesportista, ali onda ga moramo uključiti u proces. Znači, to je vremenski, to je longitudinalni proces, znači gdje mi pratimo ga i pratimo njegov razvoj. I moguće je da on i ne postane vrhunski. Postaće sportista nekog nivoa, kantonalnog, republičkog i tako dalje. I ono što je najvažnije, postaće kasnije rekreativac. Bavit će se sportom. Nama je najvažnije da u selekciji nema odbacivanja. Što je najvažniji princip selekcije, nema odbacivanja. Znači, mi vršimo selekciju, identifikujemo, ali nam ostaje i oni koji su u bazi dalje ostaju, oni dalje treniraju. Treniraju zbog zdravlja, treniraju zbog svog interesa, zbog motivacije, zbog zadovoljstva, zbog emocija na kraju krajeva. Dakle, svakome moramo dati šansu da ostane u tom procesu koliko je god moguće da mu ta aktivnost postane cjeloživotna.
1: Evo, želim vas pitati i da li postoji spremnost u našem društvu da se na taj način...
0: Pa ja sam upravo...
1: Dakle, imamo entuzijaste i stručnjake kakvi ste vi, da li postoji spremnost da na taj način...
0: Ja sam upravo inicirao da poslije ovog predavanja imamo panel.
1: Panel diskusija, da.
0: Šta je problem? Ja godinama držim predavanja profesorima.

0: pedagozima, trenerima, nema kome, nisam. Ali je najveći problem što mi na tom predavanju nemamo prisutne ljude koji su odgovorni za provođenje.
1: Evo, pozovimo ih.
0: To je problem. Mi u stvari jedni drugima kukamo. I svi mi to znamo. Svi smo mi tu u tom procesu. I mi znamo koji su nam problemi. Međutim, niko ne dođe sa strane iz tog ministarstva ili tako da nas sasluša i da pokušamo da to nešto od toga o čemu diskutujemo da provedemo u praksu. Da primenimo. Ja sam ovog puta išao ka tome, jer imam iskustvo od ranije, da ipak pozovem najkompetentnije ljude, a to je ministar obrazovanja, profesor Gazić, i dekana fakulteta, profesora Užičanina. Znači, mislim da je zaista najkompetentniji taj panel, gdje mogu da se postavljaju pitanja, da razmenimo iskustva i da pokušamo da donesemo neke zaključke u smislu da krenemo sa nekom provedbom. Da. Ja znam da to ne može ići brzo.
1: Ali, evo,
0: ali možemo da krenemo, da makar nešto uradimo. Jer, pazite, mi nemamo taj početni nivo selekcije, nama ozbiljan problem. Svako se bavi time. Tu se puno greši, pogrešno se selektira, pa se onda roditelji targetiraju na taj način da plaćaju te treninge. Sport je postao, nije samo vrhunski postao biznis, nego je postao biznis i ovaj dječji sport. I tu se masa škola formira iz kojih niko nikada ne postane sportista. Evo, ja ne znam, mi imamo toliko škola na kantonu, više od 100, sigurno ima, a mi iz tih škola ja ne vidim da je iko postao sportista. Znači, ili vrlo, to su vrlo rijetki slučajevi. Znači, moramo imati jedan organizovan sistem, jer iza lika šampiona na pobjedničkom postolju jasno se ocrtava silueta naučnika. Znači, bez nauke je nemoguće postići bilo kakav danas rezultat, bez stručnog tima. Znači, ne može to jedan čovjek, ne može to, nije to slučajnost, znači, to je proces. Procesom se stvara vrhunski sportista. E sad, mi treba da nađemo načina kako da krenemo od početka. Kako da tu djecu selektiramo, kako da ih pratimo, kako da ih diferenciramo u odnosu na njihovu biološki uzrast. Jer, pazite, ta razlika između kalendarskog i biološkog uzrasta je ozbiljna. I sve više. To mi zovemo akceleranti. Znači, oni koji su ispred svojih godina i retardanti, oni koji su ispod. Međutim, ne retardanti u smislu psihe, nego retardanti u smislu zaostajanja u razvoju. Međutim, vrlo često se dešava da ti retardanti na kraju postanu šampioni, da preteknu one akcelerante, jer se oni akcelerantima ne poklanja adekvatna pažnja. I oni sagore, obično sagore na nekom juniorskom uzrastu, nikad ne dođu do seniora. A ovaj na koga se nije puno obraćalo pažnja, ali on je tu prisutan, on kad stekne, imao je volju, imao je upornost, radio i on postaje vrlo često vrhunski. Znači, iz sjene, da tako kažem.
1: Profesore, zaista smo otvorili mnogo pitanja. Kad se čovjek zamisli, zaista vidi se da postoji problem u ovom segmentu.
0: Ozbiljan problem u radu s djecom.
1: Evo, nadam se da će to predavanje i sve ono što ćete raditi kao i taj panel dati evo neke odgovore i polazne osnove da krenemo u pravom pravcu zbog svih roditelja i svih
0: djece. Ja sam ubeđen, ali pazite, mi živimo u jednom vremenu promjena. U vremenu gdje su promjene toliko brze da ih čak ne možemo ni pratiti. Međutim, budućnost onoga ko shvati ove na vrijeme ove promjene i počne da uči. Tu je budućnost. Jer onaj ko misli da ne treba ništa više da nauči, mislim da će ostati u svijetu, odnosno u svijetu koji više ne postoji.
1: I evo, samo još za sami kraj, recimo ponedjeljak 11. maj, 17 sati.
0: 17 sati, ja bi apelovao da pored doći će pedagozi tjelesnog odgoja, doći će treneri. Međutim, ja bih volio da na tom predavanju bude što je moguće više roditelja. Ima puno roditelja koji me susreću, pitaju profesore gdje da ja onda otvoreno kažem nemojte me o tome, jer ja ne želim da razgovaram o tome, ili ne znam gdje da vas pošaljem, jer niko to ne radi. Gdje god da vas pošaljem nisam siguran, jer pazite, s tom djecom moraju da rade stručnjaci. A mi obično, kad nemamo kud nekog trenera, bio je trener, aj nek radi s djecom. To je naš princip. Nek radi s djecom i upropasti na djecu. Upropast nam generacije i

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Znojim sve navike njene, odmoj sve u meni uvene, a zamisli si samo

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.